e re go dubetsa mo go tewa poko mo mo shong wa ntla wa bo beke ya ntla ya mo shupulo go itlisa ditang ke di tiba go fela mo go tewa poko ke tlo gore ke a leboga modimo a re file mohau a re tshwetse ka mohau ka lebaka la gore beke tsa rona di tsamaile gantle go sena dikgoreletso sepe tsa pula re kgone go boloka batho ba rona ka lerato le tlhompho le boikokobetso mogote wa poko ke tle ke dumedise batho ba ba latelang ke dumedise mme mamotaburu ke dumedise mme majola ke dumedise osvalet sekete ke ba dumedise botlhe ba ke sa ba dumedisang basadi bagolo mo teng ga ditoropo ga di-hospitala ke re ke lebogele baoki ba ntse ba re tlhokomeletse bona ke leboga gape le mapodisa ma-traffic opa a ntseng a dira tiro ya bone ka mannantlhotlho ke dumedise ditsala di-friendly bareetsi ba aganang di-neighbourse tsaka wa lona wa ka metlha mme prandes bone le tšhabalala ke a leboga mogote wa pokoo.

Code 14 e wetse tota mo sejanageng sa gagwe yone ga mothusa mme tota re tlhelina la gagwe ke Maruping Kometsi o kopa gore le wena ka gongwe ga e le gore o fositse di wetse fele gongwe ga o di fitlheletse tlhe o tle o mothuse gore a tla kgone go di fitlhelela ga ana bothata le se se neng se le fa teng kana ke bua ka ledi mme tota o bua hela gore bona tle ga nka fitlhelela fela license ya me ke yone ya botlhokwa ke yone ya botlhokwa e leng gore ke a e tlhoka mme nna le wena tlhe moreetsi a reetse fela jalo ka tlhamalalo nna le wena a reetse letse fela jalo mo tota o gopolang gore potso ya tsatsi ja gompieno gore tota ke gore a o ka rata go itse boammaaruri lefapo ka go roba pele kgotsa ba go utlwisa botlhoko ka tota go nna le ba bangwe ba le ba e leng gore ba tla ba bua gore bona tlhe wena wa poko nna ga ke batle go itse nnete ke batla go tshela ke itumetse go ba go nna le mongwe are nna le ga botlhoko bo ka nkutlwi le ga nka utlwa botlhoko jang ke batla kwa bohelong ke bo ke itse nnete ke seka ke a tshela hela ke sa itse nnete 0605731313 ke teng mo nna le wena re tabogang teng ke teng mo nna le wena re dirang bonnete jwa gore tota re aroganya botlhale teng 0605731313 o ka nteletsa o ka nthumelela molaetsa ka WhatsApp ke go kgona go go araba ka bonako hela mehela a re tsa mehela jalo bosele nna ka leina ke bidiwa gore ke mogote wa poko ga ke re jalo ke jaaka ke gora ke re tshutshuma kgala e a duma ga ke re jalo ke jaaka ke gora ke re ya tloga ke tswala dikgoro mme tota ke tshepa gore nna le wena re go taboga go simolola ga jaanong go hitla hale ka ura ya bo lesome utla Tony Braxton a remana.

Dumela ma Afrika Borwa, o sengwa letsatsi ke nna Marupin Richard Kometse. Ne ke kopa ho batliswa ka license ya ka code 14 le ID ya ka. Ke di tloeletse ka hara motho a na nthusa ka koloi ya hae. Ke kopile hike a nkisa ntlong. O nketseditse molemo moholo empa fela dintho tse le di wetse ka koloing ya hae ka phoso. Ne ke kopa le ya hae be mo a mametseng teng. Ne kopa a nthuthodise. Ke a kopa ka boikokobetso. A di tholang a ka nna di tlisa mona a kganang mara di-number phone tse ntse ke na le tsona tse ntse di sebetsa ke tsenana 072 878 9797 072 878 9797. Nka thaba haholo.

0: me ke tle go tlogela dikamano ke tle go tlogela dikamano ka gonne eno ya boammaaruri jo batho ba bo fitlhang mo go wena ga e felele mo leratong fela ka dinako dingwe ke tsala ya gago e go bonang o dira phoso mme e didimala a bua gore ga ke batle go mo utlwisa botlhoko ke botsadi yo o itseng sengwe ka ngwana wa gagwe mme a re ga ke batle gore a tshwenyege ke bongwe kwa tirong yo o itseng gore sengwe se a se dirang ga se tsamaye sentle mme ba re a re se ka ra mmolelela jaanong o tla tshwenyega ke lelapa le le bonang gore o tsaya tsela e ka go gobatsang mme ba a didimala ka dinako dingwe ga se gore batho ba batla go go direla bosula ba dumela gore ba go sireletsa mme potso ke gore a re tlhoka go sirelediwa mo boammaaruring kgotsa re tlhoka go newa boammaaruri mme re newa sebaka sa go itirela tshwetso ka gonne fa o mpolelela gore ke ne ke sa go bolelele ka gonne ke ne ke sa itse gore e tla go utlwisa botlhoko nna ke a go go botsa mme fa ke ne ke itse a nka bo ke dirile sengwe ka tsela e farologaneng na gongwe botlhoko ba boammaaruri tota bo ka tsaya beke kgotsa kgwedi mme go tshela botshelo jotlhe o itse gore mongwe na a go fitlhetse sengwe seo se ka utlwisa botlhoko le go feta ka jalo gompieno ga re bue fela ka baratani re bua ka ditsala malapa badiri ka wena batho bao ba tshepang a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pele kgotsa ba go utlwisa botlhoko a re etse fela jalo 060573131 naka leina ke bidiwa mogote wa poko ga ke re jalo thulaganyo e ntse e tswela pele metsotso e le 20 le bone morago ga ura ya borobedi
1: dumela mo Aforika Borwa o sengwa letsatsi ke nna Maruping Richard Kometse ne ke kopa go batlisiwa ka license ya ka code 14 le ID ya ka ke di tloeletse ka gaga motho a ne nthusa ka koloi yae ke kopile hike a nkisa ntlong o nketseditse molemo mogolo empa fela dintho tse le di wetse ka koloing ya hike ka phoso ne kopa le ya haebe mo a mametseng teng ne kopa a nthuthodise ke a kopa ka boikokobetso a di tholang a kana di tlisa mo naganang mare di-number founung tse ntse ke na le tsona tse ntse di sebetsa ke tsenana 072-878-9797 nka thaba haholo mo Aforika Borwa
2: ditšhono dingwe o di bona di tla kwa dingwe ke

0: Ke nako ya gore madi a rona a lekgetho a re berekele. Ke nako ya gore mafaratlhatlha a mmasepala a bakangwe le go agiwa. Ke nako ya go nna le tikologo e itekanetseng le babalesegileng. Ke nako ya gore baagi ba rona ba itseele ditshwetso. Ke nako ya gore batlhankedi ba mmasepala ba berekele baagi. Ke nako ya gore re boutele lekoko le le tla dirang gore dilo di direge. Ke nako ya gore re boutele Freedom Front Plus. Boutela VF Plus ka difongwana tsele. Ke nako.
1: Molaetsa ono ke wa lekoko la sepolitiki le le umakilweng a ganang FM ga e amane ka gope le diteng kana dintlha tse di tlhagelelang mo go ona.
2: O reditse radio ya gago ya mantlha mo di-radion tsa selegae a ganang FM.

0: thulaganyo ntle ya moso o montle me gopola o ntse o tsamaya fela jalo le nna mogote wa poko mme tota re thankgolotse legato lwa bohelo tota lwa thulaganyo ya moso o montle ke teng mo tota nna le wena re yang mo o re tlileng go kgaogana teng ke teng mo nna le wena re yang mo tota re yang go godisa teng mme tota se se botlhokwa ke puisano ya rona ya tsatsi ja gompieno mo tota nna le wena re ntseng re bua fela jalo gore wena o le moreetsi a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pele o kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata gore motho a go fitlhele sengwe a go tlogele o tshela o itumetse o sa itse gore ka khomorago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe le sengwe mme tota re tsama fela jalo nna le wena ka kwano mo o kirileng ja re ditshwaelo tsa gago o di romela teng mo go 0605731313 mme tota ke se se ke nna le tota kakanyo ya gore ke tle ke go neele tšhono ya go godisa ke tle ke go le tšhono ya go dira bonnete jwa gore o gopola botlhe bao ba gaufi le pelo ya gago gopola metsotso e le 30 morago ura ya borobongwe ke teng moo ke go neelang tšhono tota ya go dira tse tsotlhe teng gore o tle o kgone go nna le metsotso e le 30 mo o ka kgonang go dira tota o godise teng ebile o lemoge bao ba gaufi mme tota ke go tsaya pina morago ga pina e tla re fela ke boa ke bo ke dira bonnete jwa gore ke a e tswalela ke bo ke dira bonnete jwa gore ke a e tswalela gore tota ke tle ke go neele tšhono ya gore tle o tle o simolole o godise gopola ga e sale ke na le wena go simolola ka ura e le ke bolesome mme tota ke kgaogana le wena ka ura ya borataro mme tota ke kgaogana le wena ka ura ya bolesome mo o re buang fela gore tlhe a o ka rata go itse tota boammaaruri le fa bo ka go roba kgotsa ba go utlwisa botlhoko jang le fa ba ka go roba pele kgotsa ba go utsa botlhoko jang kgotsa o ka rata gore motho wa go fitlhele sengwe ka gore go na le ba bangwe ba ba reng ga ke ya go bolelela ka gore ke ne ke itse ya go go utlwisa botlhoko mme tota ga o rata go ka e tswelela dira fela jalo o tle o romele molaetsa wa gago ka kwana mo go 0605731313
1: moreetsi ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso Somandla Vitality Health Tonic ke molemo gare ga melemo o bonola malwetse a iphitlhileng mo mmeleng wa gago e ka thusa batho ba high blood ba ba tshwenngwang ke sedumi madi a leswe sejeso molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo selebale ke Somandla Vitality Health Tonic e siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago iponele yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063 079 0538 kana 072 100 4444

Dumela, dumela mogote wa poko. Dumela tlhe. Mogote wa poko tlhe, ke kopa go kopela tanta wa bana botlhe mo dilonong tsa ga mama Stella. Ke tanta wa bo mme, ke tanta wa bo ntate mogolo, ke tanta wa bana, ke tanta wa bana ba bana ba rona, ke tanta wa bana ba gage. Mo dilonong tsa ga mama Stella, tanta Mpolokeng wa gola today, o gola le Manda Thotobolo, ke ngwana ga Osbuki ko difenseng. Danke, ke a leboga. Mogote, ke makhubute mo dilonong tsa ga mama Stella.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: A ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki fa go le jalo re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago mme fa o batla